Sannelæs, sannelæns, mann, ja, hei. Først så var det en madrass til fjer og stod ut, men så la han på en put, og da så han lika ut. Min Ola opp I handbøy, 32 kroner, men 15 andre bona bøy. Over til slut, så var det en plog foruten rest I lås, I herdelås, en tom bås, og en B som snur.